0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Ena lušna za tole torkovo jutro, Marko Vozel in mojstri. Ribica, 8:13.

0: Πότε πίνει? Potem pa, kaj kmalo pridejo tudi Mambo Kings and It's Your Business, takoj po svežih aktualnih novicah na Radio Velenje.
1: Radio Velenje.